شلابه تا کنه بی خاله بان او تا مرکو شنجه تا جو که چیشی تا لی تیب تا رکره تا بی رو شخالی تا نمید کبان رنخوان خال کشیلا رنخ تا سیلخ بانونل نرونه کت بخوب تا بی شتی